Ya dadah nih Fansut ya, gemah merdeka, meninggi dewasa umur presiden toran titiang, sikit tembang, ingkar janji, kenten ge, hientan masih dayang menepati, sampunang mejanji, kenten, yen menten, kepiambang, elengang ngabarin, ge, pangten di PHP asana jelesan, curhat kocap niki ge. Pasti Gema Merdeka sampunang lali niki follow akun Instagram baru Radio Gema Merdeka. Taler sampunang lali untuk subscribe dan tonton keseruannya nih ring YouTube-nya nih Gema Merdeka Bali. Nggih. Pasti Gema Merdeka rajang sore dumu niki sang retit yang muwali sane sampun presiden rajeng wenten diketet Adi Dharma ring widangan pupuan niki sampun nyareng sik semua ping banget nggih. Wenten taler Kadek Dharma Yasar ring widangan batu seser rendang Karangasem sampun nyarengin sik semua salam kenal muwali. Cukus Permana, ring widangan Sukawatai, niki sane kantun ngopai sorai-sorai sambil bersantai, nggih. Lengang nak tipe santai niki Cok Gus nggih, emang njangkep sami. Wenten talan niki Bu Ketut Nariasih niki ring widangan Noja sampun nyareng titi asuk semua ping banget nggih. Fogor BSK kenten nggih ring widangan Dijo niki BSK niki Dijo tanuning. Besok napi-napi niki nggih sampun nyareng titi yang jutatnya niki sukses semua peng banget.